E ia să tiră de papa ceru să acceasă. Din dată avem bago faia. Multă seara, mără, tiră de cu tine cu să că... Să s-o fac să gol, ce tu de site, angoane, nu te-l băgim băuța pe tu s-o brai de chile, că burdan is burdan. Tu cu aia tu faia, tu cu aia tu faia. Cu tot minunca magile ne. Achaue, achaue. Galmera gege tu de bacio. Chabude, amazo ki tija meti unti rata na fundose fundose. E no te na su bembe. Request jot jot de ni dan sis gitjo. Request jot de ni dan sis gitjo ge. Yes, I got a good 40 minutes and full dose na waya to fire. 40 minutes clean waya. Jogo ayat na gyo fire. Amaja the can register kidogo.